0: 오빤 강남 스타일.
1: 나 le ponga el color. Suena nomás. 102.7 Santa Cruz. 90.9 Costa O'Higgins.